0: iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no Ngāi Tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Te tiki rai ngā iwi, raumine mai rā. Mihi ana ki ngā taringa, e arere mai ana kia mātou ki Aotearoa FM. Ko Sian tōku e ngua nāku nei rā te honore, hei kai whakapāho ki runga i te rirangi nei. Ka tira mai uki ngā kaupapa o te wā, ngā waiata rōreka o mua o nai anei ki runga ia Aotearoa FM.

0: tērā, nā aro. Ko te kaupapa mātua o tā raua waiatara, ko te kōwhiri tonu I te aroha, ahakoa ngā piki me ngā heke o tētahi hononga. Ka tahi te ata huane, e whai ake nei ko Jordan with a Y, me tāna waiata ko Reia.
1: Kia ora e te iwi ko Jordan with a Y tēnei, kei te whakarongo koutou ki Major Māori Mixtape. Sure.

0: throwbacks, 90s and more.
1: And more.
2: Aotearoa Toa FM.
3: Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa Toa.
4: E te hunga pīkoko ki te kaiateranga tira, nau mai anō ki ako. Mā tātou tēnei hōtaka. Mā tātou anō tēnei puiaki kā mehameha e tauwhiro e rauti. Piki mai rā ki runga i te waka o te reo Māori, kia hāpai tia e tātou te kōrero rā. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. He hunga pīkoko anō kua tauke mai ki roto i te whare o ako. Ki konei whakapau kaha ai ki te whai i te ia o ngā kōrero me ngā whakamārama reo. Kā riro hoki mā tēnei hunga e whakatutuki ngā mahi ka tukuna hei whakaoti mā rātou. Kia tahuri tātou ki te whakatauake i a rātou. E rauranga tira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnā anō koutou, nau mai ki te whare o ako. E toru ngā wāhanga motuhake o tō tātou akoranga. Tuatahi, hei whakapakari i ngā pūkenga whakarongo, kua tīpakohia tētahi wāhanga o tētahi uiui ki tētahi mātanga o te ao Māori. Koia tēnei, hei horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. Whai i muri mai i tēnā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā akoranga me ngā whakamārama o te rā, me kore ake e tau mai, tētahi punua pūrangi ahotanga ki a tātou. Ko takoto te mānuka hei whakatutuki mā koutou, te pūrangi ahotanga, kei te mārama tonu tērā kupu ki a koutou. Pūrangi aho, mārama, erua, ne? Kāti, hei horopaki mō tātou i tēnei rā, ko te kupu harikoa. O mai tētahi kupu anō mō te harikoa?
5: Te Uisa? Koa, ko te koa.
4: Koa? Tēnā, heaha tētahi mahi e putai te koa i roto i a koe.
5: Te waiata.
4: Waiata, ka pai. Tahuri ki a koe, Wikitoria, ho mai tētahi kupu anō mō te koa?
5: Whakahihiri.
4: Pea. Whakahihiri, pea? Nā, heaha tētahi mahi. Hei whakamaha, whakamanahau, whakaharikoa i a koe.
5: Mahi whakanahau, pea?
4: Pehea nei. Tākaro?
5: Kanikani.
4: Era mōma whakangahau. Ka pai, Lewis?
6: Hari.
4: Hari? Hari. Ka pai. Ana, hea tētahi mahi e putai e tauai ki runga i a koe, te hari.
6: Te noho ā whānau, te whakawhetiwheti kōrero, te pāti hoki.
4: Kia ora, me waiho pea ki reira. Me waiho pea ki reira. Tēnā, te awarahi. He kupu anō tāu mo te hari koa? Korongo koe i te kupu uruhau, te kupu manahau rāne. Koe nā taku koha ki a koe. Uruhau. Hea tētahi mahi ka mahi e koe?
7: Te tākaro i te whakatangitangi.
4: Ka pai. Riria pēhea koe.
8: Aua, kare au, te mohio tētahi kupu.
4: Tētahi kupu anō, mo te manamanahau, mo te uruhau, mo te harakoa. Korongo koe i te harakoa. Ai, te harikoa me te harakoa.
7: Ai,
4: ai, erua erua. Tēnā, hea tētahi mahi whakaputa i tērā ahuatanga.
8: Te whakahoahoa me te tiaki tangata.
4: Ai, ka pai, kia ora. Francis?
9: Kia au nei, ko te kai. Kai ngā wā katoa, ka hari ahau i ngā wā katoa.
4: Ka hari koe mena kua kito puku, kua hari koa koe. Ka pai. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, tirohia. Tuatahi, e whia ngā momo whare tapere, hei tā te ahu karamu. Tuarua, heaha ngā ingoa, o aua whare. Tuatoru, heaha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Kawhai? Kāti, ki areare ngā taringa ki te whakarongo, ki tō tātou kai kōrero o te rā, kia te ahu karamu.
10: Ai, ki taku mōhio e toru ngā momo whare tapere. Ko te whare tapere o tonu te tahi, ne? Koera te whare nui e tae ana te iwi nui ki reira whakangahau ai, ne? Ko te whare karioi, koera te whare haere nei i te mata o te whinua. Ko te kairoto tahiti e whakahaere tia tonu tiana ko tētahi rōpū whakangahau i te tangata. Ha haere nei i te mata o te whinua ka tae ki tēnā pā, ki tēnā pā. He karioi tērā, he whare karioi hoki tērā. Ko tētahi o momo whare tapere, ko te whare mātoro. Mea anahau ko te nightclub tēnei o te pā. Ko te whare mātoro.

0: toro, ko te whare mātoro, ko raho ki te whare tapere mō ngā tamariki, mō te hungarangatahi. Nā, i mua i te whakatūngo, te whare mātoro, kā noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri, ko wai ngā, ngā kotiro, ko wai ngā tamatāne ka tai atu ki reira. Te, tā rātai whakaaro, ke moe te hunga nei, ne, ki a rātau anō, i rungo ngā mahi o te hungarangatahi. Nā, ko te, ko raho ki te tikanga o te kupu mātoro.
1: Ka pai, i rungo ake koutou. Katoa ngā whakautu i rangona i o koutou. Ka pai. Riria, ki a koe te pātai tuatahi, e whia ngā momo whare tapere hei tā te ahu karamu?
2: E toru.
1: E toru? He hanga ingoa ki a koe tēnei Wikitoria?
2: Ko te whare tapere, te whare kārioi, me te whare mātoro.
1: Te whare mātoro, ka pai. Tēnā Lewis, ki a koe te mea tuatoru. He ha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ho mai tetehi o ngā kaupapa?
3: Ko te kaupapa o te whare tapere, ko te wāhi, ko te whare i reira whakangahau ai te iwi katoa. Koera te kaupapa.
1: Ka pai?
3: Ai. Ki te taha o te whare karioi, koera me ki he āhuatanga o te tira whakangahau, ka haere i rungi, ki te mata o te whenua ki ngā pā katoa puputanua i te motu.
1: Ka hurihuri haere. Waiho te whare tuatoru, mā Francis tērā e whakautu, tērā pia he whakaaro rereke ona. Te whare, he aha te mea toi ana?
4: Mātoro.
1: Mātoro, he aha te kaupapa o tēnā.
4: E kia nei tērā rangatira me ki pēnei te nightclub. he whare tēnā mo te hunga taiohi, hunga rangatahi. Rātou e whaiwhai hoana, i roto i tērā wahanga o te ai.
1: Kia ora. Ka pai.
5: Kia ora.
1: Ko te kupu mātoro, he kupu i te reo Māori mo tetehi momo mahi, ka mahia i wāinga nui i ngā taiohi. Ne? Mena ka hia koe ki tetehi kōtiro, ki tetehi tamarānei, ka tupu tērā hia i roto i a koe, kia toro atu pea tō ringa, tō aha rānei, ki taua tangata.
4: Courting.
1: Ai, koina hoki.
4: Courting,
1: koina.
4: Haere whaiwhai wahine.
1: Ki te reo Pākehā, koina. Ki te reo Māori ko te mātoro hei whaiwhai. Anā, koira hoki te kupu Māori mo te date, dating, ne? Ko te whai.
4: Ko te whai.
1: Tō reira, e rā kupu anō kai roto i tō tātou reo. Hei āwhina i a tātou, kia marama i tātou, ki ngā mahi a ngā tūpuna i mua. Ana, kia pēnei taku pātai ki a koutou. Mena, koina te tikanga o te kupu mātoro me ngā mahi a ngā kaumātua i e rā wā. Ki o koutou whakaaro, ka whai wāhi tonu ēnā tikanga i ēnei rā? Ka pātai tēnā ki a koe Wikitoria? Ka whai wāhi tonu tērā tikanga i ēnei rā?
2: Tērā pia. Engari, ahakoa haere koe keihia ka kite koe i ngā tānata he pēnei ana i waho i aua whare rā.
1: Ai.
2: Mm. Inai. Mēnei kāre he take tō te hanga i tērā o te taua whare rā.
1: Te awarahi, heha te tino rerekētanga o ēnei rā me ngā rā o mua. E pāna ki tēnei kaupapa te whakatū whare mātoro.
5: Ngā wā o mua e maha ake ngā whare, maha ake ngā āhuatanga o a te Māori, kia Māori ai ngā tangata i rato i ngā whare. Engari ināianei, kua tau mai te āhuatanga o te Pākehā i runga i a tātou. Nō reira, kāre tino take.
1: Kua noho wehe hoki
5: tātou.
1: Ka pai, purutia e rā whakaaro, ka hoki mai tātou, ka matapaki anō. He māramatanga, he mātauranga anō hoki tō ngā tūpuna. Kaore pea i te whāia e te nuinga o ngā whānau i ēnei rā. He oi, kai roto anō i a tātou ngā tauira o tā te tangata noho, hei wānanga mā tātou. E orai tātou i roto i o tātou hapori rereke. Tāone mai, tua whenua mai. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, te panoni haeretanga o te kupu mahi, hei kupu ingoa. Ka kite anō, āko ake nei.

0: Ore o Māori kātuku, waiata Māori kārere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ki ngā maunga kei rungaranga kōrero e ānai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko kingi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapua e o tātou mātua o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a pātonga. Tētahi o ngā rangatira tokotoru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea auaha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru pakapukepuke o te moana nui a kiwa kia tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia i te taki wao te tautahi mano toru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui ātara. Ka whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā pakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui a rua. Ki ngā rohe o te wairarapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga taiatoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā kā puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi kā tū motuhake etahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna a ke iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoi nome tīmata ke tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
3: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko puna au te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tonu nei.
2: Marae o roto ake i a Ngāti Muaupoko?
3: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētahi, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētahi. He tupo na kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwā tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mo tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoko e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tāku nō ka hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi nāro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nō rā, i tāku nō tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tupuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. Nā ko hine ka ahumai nā tupuna rā taino ko pāpā uma. Ko pāpā uma ka moea rā kai hikurua. Koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. Mai e rā honunga a pāpā uma kia rā kai hikurua te heke nei kia hika otuota. Ka moea hika otuota i a nai taitoko. Ka puta mai te tūpone e kōrero e nei e tāwana e ko pāriri. A koeina te kui rā tērā. Tēnā pē ka whakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tika nā te tuakana a hine ko mātangi o rupe. Ko mātangi i o rupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā uko nei mātua ko whātunga ko ia tērā ta kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. nā ka moe a ka moe a whātunga i a Hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāua, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho a rātau ki te ro e koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i kō rā muta wānei. Nā ka noho noho mai rātau i kō nāna. Ka heke a whātunga ki au kautere i tētahi wahi i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa ini tuarua ko Reretua. Nā ka moe tahi rawa ka whānau mai ko Tāne Nui Ārangi. Wa ki etahi ko ki Tāne Nui Ārangi, a ko etahi ko Rangi Tāne tērā. Nā ira ka whānau mai tērā o na iwi, ko moe o te whānau i te tātou nei, ko Rangi Tāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki Mahia, nā i ki ai mātai nei ko ena te tapu toru a whātunga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nā tamariki enai a kupe, ko Ruarangi, ko whātunga, ko tara. Nā koe te ko mui o whānui tia tātou nei, ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko, ko nā ko nai tara tērā. I te taenga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a nai tara, ka tahi. Ko nai tāra tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu i te wā me ki, ka tāia ki te tau ko tahi mano rima rau, rima takau i taua wā. Nā i taua e ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia. Inā hia rānei. Tā ki tāko nei rangahautanga, ki taua ingoa rā maupoko, i mutu ai tētahi pakinga, i muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa, ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tāko nei mōio, i taua wā ko tapaina te ingoa maupoko, ki rungo nā iwi e noho nei, i mua taua wā, ko Ngāti Ira, ko Nai Tara Tera. A ko mātai nei ka noho i te tau ta mōna a Punahau, ko Punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna Punahau, a ka tapaine te ingoa Punahau. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, Nai Tara, ko tapaine te ingoa maupuku. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau a pakinga, tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatunui tōna ingoa.
4: Ai.
3: Nā, ko ea te, nā mai tūpatunui, ka eke mai rā ki hika ota ota, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahumai te ingoa maupoko, mai taua pakinga i te tau o taua awa, e kororo hena e ko maupoko te ingoa te awara. Nā e haoko ina e ka ae te ia ki te ki nei, ko maupoko te ika o te upoko i te ika a Māui. Engare e kore kau he tohu tō ki runga te tuarua me ki.
4: Ai.
3: Sa ko tāko nei ko maupoko ke te ingoa. E ara te e ae ako e tehi ko mua upoko, engare. E awa rereke te tikanga o te kupu i nā ka metea te u te tohu tōku ki runga tau. Hoi nōra, koe nā mātou nei mo tērā.
4: E piringa o tara ki te panganui a tara, ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a tara ki reira?
3: He roa ka noho i korara. Mai taua wā i te tainga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pēr i taua wā, eh? Taino ki te wā, tēnā pē, e noho i kāri te tuno mō, e pēa te roa i tōna noho i kona. Pāti, i tapaina tau ingoa nā atara. Kā moe, ingare no te iwi Ngāti Ira. Ko Ngāti Ira koina te iwi i taua wā, ko Ngāti Ira nai tara i taua wā. Kāre, i tako nei mōio, kāre nā mōio au e te i atu, e kāre te heki mai taua wā, kaununu i tētai pia, kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre te tunu rangahau nā pakinga, i wanganu nā iwi i taua wā.
4: Kāre hoki e rongohi ana a tara, i roto i ngā kōero a tono whenua o te panganui a tara?
3: Tikane, kāre te tunu rongo nā kōero mōna, me nā wahi rānei. I nai nai tonu he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau mā rua mano aika meki. I riro te kawanatanga i a mātou tāua whenua i tā wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi nui. Te tāna whakatau ki kera e kōrero nei mō te māuiwitanga. O te narotanga o nā whenua Māori i taua wā. Me te narotanga me te kaha o nā Pākehi te hukana nā whenua Māori ki nā Pākehi. Nā naronga anō tēnā ko Kepa Tiem te rā e kaha nōna. Ki te whawhai nei te kawanatanga, kia hoki mai te koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā. Mā tētai taha o Taitoko, o Livin, te rā tū taa. A te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana. Ko ene ki ana tōni nei enei rangi, ko oia tonu te whenua i riru i a mātai, e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aine te ingoa 11, ko ea tētai tangata Pākehi 11, ko ea tētai surveyor. Rau ko Hanana, a Shannon, ko ea rawatahi nā surveyors mō te Kamupene Railway. Te taua wā i tuku a te whenua, ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, e taua wā ko tapu aina tingua 11. Ko tērā te awatangi i taua e kaha rāta ki te whānako whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E kapena tonu i ko nei, mo taua tu awatangu, o te kawaratanga me te kaunuhere rānei ki te whakarite, tu momo turi he me ke o awatanga ke tā e rata i te whanoke whanoko whenua rānei. Me ke ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko te hapu o korari tērā, ko ia tētai puna tapu. Ki runga tō tātou maungara a taru rua, nā tētai puna i rere mai nā wai, Ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka puta atu ki roto te puna, te moana a Waipuna au, ko ina tērā. Nā, ki e tei he roto a Waipuna au, e tahi he moana, ingare ko mātau he moana. E atataki e kororona he moana tērā, i te mea ina e kiri koe tētei ko au, ka ki te atu koe nā moenga anga. Uri noa te taha o te mōnara o me ki roto puna au, e koena te take i te wā i mua i pēnā pia, koena te wā i tāu mai te mōana i korara. Kia mātai ko te mōana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tūna koe a tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena, ea tēti atu. Koena nā mōmō kai i tāu wā te kāki, koe a tētai, kare mūio inā ea i hau mai tērā mōmō. Kai te kākehi me tēnā mea, ko te fresh muscle tērā, hei?
4: Ae!
3: Kare tumo inā hia i ahu mai tērā, mō e oino, ko ia tētahi, ko te pātiki tētahi, ia inanga, ko ina nā tunu kai o tēnei wai.
4: Āna!
3: Te tohiro, ko ia tērā, kai te tā e koe tonu te kimi tohiro, e ono rā, me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o, wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oi nō rā, i rongo nā tau tatanei, e kaha nā iwi e tatanei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apa tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tatanei ki tēnei takitai moana me ki ai.
4: Ai.
3: So, ka riro i a mātai tētai wānga, i a rāta e te wānanga. So, hāko kāre tonu whakai ki te kaupapara, me ki ko whai whakaaro mātai ka no tai, ka whakaaro tai, a tika ana me whakarite e wai, mā tēnā rānei. Mō kāre tu atu i nā kōrō mō tā mōana Waipunahau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
4: Ai.
3: Me te kaha nō nā pāke ki te tuku para ki roto te mōana rā, kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wai, ka te naro haere te tuna. E rā mōmō. Te mai tau a wātai nō te kie, tēnei wā, ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pēhe te aukati e rā mōmō, pēhe te tiaki a nā kai o tēnei takiwai kororo e nei e tāwa nei.
4: Ai.
3: Koina tētai kaipa, ba, tēnā pē hoki ta i nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai tau a wātai nō ki tēnei wā, koe kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga i ta tāinga mai o te hekinga, no taraki nā Taraupahama. I taua wahe, me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei te a taua wā. He rata me, kei te nau tonu e naue, oe no rai kei ta rongo mātou nei, ko te awatanga o tēra hekinga mai i konei.
4: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hānera? I tūkino hea a Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hā i te nā pito o te moka?
3: Āna. He maha nā kōruru mō tēnā. Mō taua awatanga i te wai taima i Taraupara i kona. He maha nā kōruru kai tēnā taha kai tēnā i taha rānei. Oinona, ko tēnei wā katāku nei, he toto, ko māua tērā. E wāua ki te wehi tētei ki tētai, a koe kaha no eti o mātai ki te whaka iti, o tērā tā oki, kāre e kore. Hoino, ko tāku nei, he maupoko, he raukaua tēnei, he korero nei. Oinona, e kaha nōku ki te tautoko tēnei tā oku, maupoko, me te ki. Ko tētai o nga mate i te tāinga mai, e te tukino o tērā tāinga mai rā, ko te reo tētai. Iti nō te reo i Wanganui a mata, e tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tēte i taua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tēte e toi ana, e ora tonu ana. E re rā te kare kore kāka ko karongo atu ki tērā o nā mōmō. I tukona atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, haunga ki tērā, e kore, ko naro takato.
4: Ko ngaro ne?
3: Ko naro takato, e gei te hāko gei te kaha mō mātai nei, ki te wai hanga tia, e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wā i taua wā ai. Nā o rere ke kato te reo meki. Ko te nūnga e ora ana tēnei wā, meki e reo tuarua tēnei. Ko tā tātou reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei takiwā, kai te whawhai mātai ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kārei tuno whakai te kawanatangi a whakatūria ai tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kārei ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā pauko whakatīnana tērā mamuia. Ko te nuinga o mātou tamariki tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa i whakatuporanga rua mano i Ōtaki. So nore ka mea tu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kārei te wariwari tērā i mea tu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā i tā aiai rakaroku ngāki ki akonei tamariki e pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua ha gāro moe ko te whi iwi. Iara, irae, sai, koe a tētai mate, hoi no, ko te mea ki, kai te kororo mai tō tātou reo rangati, sai, koe na tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki, i tunu arawa nei ki te hunga kua reheti te ai, mea ki ko, i tui tōringa ki tō ki runga te register o Maupoko nei.
4: Ai?
3: I tako nei mua tērā pe rima mano, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tako mnei mōio, ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vergarānei. So e nui aki tarima mano e ono i tako o kōrero mō taua inga nama meki, rima mano. he kaupapa tēnei hei whaka kotahi ai i nā kau mātua me tohunga he ana ki tāko nei. Me a rātau hāko kāre reo tōna ka hoke mahara i tō ai a rātau.
4: Ai.
3: Sa koina tā mātau tēnei wakai ta koe koe kōrero mai tohunga kāre reo tōna. Oino i kita atu akaru, kārongo ātaringa rānei ki nā koro i tō ai a rātau. Tō mātau whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātau pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā Uncle Richie, ka moe e ai e tete o mātau kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātau kuia ka hukore nāna te whenua kawi i tuku mai, ka mātau nei a papakainga. Nā kuia tērā te punanga o te hai ki ane nei ko te māramatanga. Nā mire reke reke i mana ai. Nā i kaha no mātai tūne e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei te maungārungo e rā mōmō marae o te māramatanga. Nā kuia tērā hoki tētai whanangatanga. He arata me he whanangatanga toto nā re whanangatanga wairu o tēnā kē.
4: Kia ora.
3: Kai koina. Koina tō mātai kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wā i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tā wā, nā ka whakatūria tēnei marae hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūria i tā kaupapa e kore hio nei tā wanei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātai nei tērā o nā kaupapa. Nā i kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wā i tā wā ki tā tautoko tā kaupapa. Ko nā awatanga o kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātai nei, no te maramatanga. Ngā rata mea no maupoko, ngare no te maramatanga tōne ko kiko tērā, e āma e māana mō tētia.
4: Tā ki te maramatanga e hāhi e whakapono?
3: E whakapono e ae oki. Ko tōne tua papa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane. Koina te tua papa o te, o te maramatanga e ki nei. O i te wāia, mire rikiriki hoi e nā, so ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te aetahi, ko te pau, ti, hoi e nā, whakaro nei motu aiti nei, ko te pau, horohanga pai, mā ko whakaoke whakamārama i nei pau amuri, te pau, maharanui, ko te pau, wareware te mea tuawha. Wena ko te pau mahara nui, tēnei ka whakahoki nā mahara ngā wā katoa ki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare kareke rānei, ko ia tērā ko te pau, ko ia tērā pau. Ko te pau mā, ika wareware e nā iau i e rā pau, e oa, arua mai tēnā.
4: A paitono.
3: Koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tāpe nei, i roto tēnei au kiko miki. I tau wā, nā i ko tai atu koe ki te marae o kawi rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō au a rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te kī hoke ko tai ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au, kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapa rā. Pato ia, te tika ana e kā maha nā whanangatanga, i Wanganui a Wanganui rāwa ko Maupoko. Te rā, kempoki, te tai ko tōna.

0: rongo ki nga reo i rangi. Ino ka mihi atu ki a koutara, ki a whai wā tēnei a ki te, ki ta rongo aki ki eti o nga kōrero o tō mātau iwi iti me ki. E tika ana kōra māti iti māta, māta rai ka rapa te whai. Nā tēnei tonu mātau na e whai haere nā, nā tikanga a kui mā kōra mā. Hoi nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutau te reo i rangi, ka noho tahina e me te tāo tō tātai o Māori. Una i tika ara koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai, nā ro. Nā nā no tātai i arau mai, nō rari mihi noi tā te tamato tēnei mātau nei. Ka whakawhita atu ki a koe tau, manā ki tanga kōtau nei rungi a tātai. Nā tēnei, te gatukoto ringa matau ringa nā, i a mātau nei, te rā ringa māramatanga. Kia pai hei nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai, mā tētai hei kai mana. Hei, hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau, tō ringa māramatanga, ko pai hei nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tō ringa orangi a tātai kuia karawa rānei. Ino i runga te Māui pā, te kāpua Māui iwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaiti me te wairua tapu. Āmene.
1: Āmene. Mauri ora kia koe, Kevin, tēnā koe koe mai koe. Tēnā koe.
0: Hei kona, hei tau.
1: Hei kona.
0: Kia ora rā.
1: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā. Tērā wiki kā tū a hau anō ki nungai te tahi o tū maunga. Kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai. Ko kingi taurua hau. Tēnā rā koutou no hora mai.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o tērā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: He te iwi tēnā koutou ko Anahira Virgo tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. He haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ki nei no taranaki whānui, kua mīria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a mīria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe, o tira ki wai whetū, me ana hīkoi tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a mīria rangi.
4: Tapangi e taku ingoa e tō mātou tau eke, anatana ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ke te pa ake, anata te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria i mo oki a Amiria a Amiria engari ku pa ake nei e rua ana tamariki te mea tuata e ko te tiwa Uncle Ginger Puketapu e rua nai o ana te mea tokorua ana koneta e tu no tako mo eo ana i mo i a Ridge Morgan ana eni na tamariki Amiria koneta rau ko Ginger ngari Ginger no te paake o rau ka aere nei rau ki ka oki nei i Pōneki. Wai utu, te okitanga, kua au oki te pepe i tapangia oki i aia te tana kōtiro Amiria paake. Ana taku ingo oki kua Amiria, ana kua au te pepe o rātou, ana ka apirangine Amiria te ari ia au, engari, apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au Amiria, tai atu o ki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātou e no ane i Waiwetu, ka mate nei Amiria, ka ngā mai taku tau eke ki taku matua ki oke mai te tiki mai a. Kata e au kata e aia ka are mai te tiki mai a au. Engari kua uara i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oke mai au me taku matua. Engari tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rao ko titiwa Ginger i reira o ki au e tia o ki ko e raka no a taku tungane me taku you know, mataku taina nera. E o tino o ki mai au, ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki noa o ki to o korima, I reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima, nā te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. I reira o ki e te no oanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau eke oki ōku. Kia au, a tio marau ko Rangimārama, ngari ko Rangimārama no tapa ake o Rāua. E rua nai o Rāua, e rua nai o Rāua, engari a tio ma, Ku kore no ana tamariki, engari I moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau. Ana e uarākau oki e tau ana I te okorima, nā tēnei te papakāinga I ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rātu ngāne ōna i araukuku. Tata tonu oki aia ki e rātu ngāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānau o māua ko. Ora I tonu tō mātu wānau o ngā tai tangirua. I reira oki ka no oki mātu I reira oki a Rangimārama no oana. Engari te puake au I roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. Koia tonu oki. Te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia. Ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko ko ngārama. Ana tāna tāne tuatai ko Rangiparu Tini Hedden. Tu ngāne no ta upotiki Hedden. Ana imoe I taku kuia. Na taku kuia nei E ara, ka moe nei, tana tāne tuarua, ko wā iawa. wa iawa Ashford no wainuaru ano no eno ana I otoko I roto wainuaru a engari nutonu ana taurima piripono oki rao mo nā nui tonu oki nā krakia e kawe nei rao ana tō mātou kuia kāre e tākuta te rawa e o tino ko ana krakia ka āre nei a rātou I roto nā ngā ere ana ko rātou no kai te mai nā o rātou rongoa ana e o te no e te iwa ka āre nana te ari a mātou I roto I waingongoro te awa waingongoro kai reira o ki te puna wai o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei aia a ua mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei aia I tana puna wai I Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei ana tērā taku ana engari ai ane waka pono tonu tō mātou kuia tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru ana era rau engari nui tonu nā mea ari nei I rungata ari nei ki tāna punawai ana nāna no I tapange tāna punawai ta wai oranga o ta karaiti engari te moetanga tāna tāne tuarua wa iawa ko rereke te ai ko noo aia I ringatū ringatū o ki o ai nei o ki a wā I awa ana engari te ai tuatai he rangi paru tini Haddon a te a ino o te wetere I ana. Ana tērā te ai. Nāna no, nā taku tau e ke no me taku kuia. Korāua no, e tea nei korāua oku aene me tōku aene me tōku matua. Engari piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Ko kore oki au I roa I te kura, korāua no, korātō no, e aku ana ia au, engari I roto no tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi. Ia au e are ana I te kura. Ana ka ware ware oki au ana ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei tō tātū reo rangatira nei. Ana ka patungi au e te iwa te maita. Kāre oke mātou i tukua ki kōrero i tō tātou reo. E ai nei tātou tō tātou reo Māori.
5: I tu aina koe i wema?
4: I ako nangi au i tukura o Kaiawa. I reira kē taku kura engari u kore au pirangi ta ma i tā. Kāre oke pai ana taku reo o tau iwi, ana ka oke au i taku reo Māori, ana ka patungi au te rau kore ai are tukura. A te rau a, e o tino tāku e a, are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am, e no ona nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Mā ringa nua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki i aku tau eke. Taku tau eke a ake ake uenua piri tonu oki tērā tau eke i kia au. Ana, kāre nei i engari paitonu i au nā aku oa Pākehā e nui tonu oki a rātu kēke. Kata inoa engari ko nā tina o mai nei Parawake. Engari, kāre nei, engari amatu o matu māra o nui tonu te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nā ua rākau e te puana ta a te awa. A, e gare ka nā e reira o ki nā parera e kaukau ana. Tai atu o ki kia mātou e o tino mātou. A, kan oi roto te nā awa o paira wātu. Aku wanaunga ko aku tungāne. Engari, te nuinga o mātou nā tamariki, e nui tonu mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koe anō te paake nā tāne ingoa anō ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapangi e tāne ingoa piki te ora. Ana e oa pea ai ka ore eri ma aku e rua aku tuakana mea waini. Ena e rua oki nā pepe muri iaau. Kua anau nō te mea tōtoru o mātou. Engari, paitonu ia au, te oaitaku kuia, nā mai oki, nui tonu oki nā uarākau, nā kai i tauangi a ka are mātou, nā ware Pākehā. A e o tino ka kukore aku pōtu, kukore aku maipai, ka tō mātou kuia ko te karangātu ki te waina Pākehā nei, kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai mōku. E ara te mea o mōku nai, engari mō ana mōku pūna, ara are are matu I runga te kāta, me mena uarākau, mena ai, nā kai e tau nei rātou, nā era, nā ka o mai moni, mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai, nā pūtu, engari, pākarukaruana, ka aere pērā mātou te P.O., P.O. a mātou kai, ana era nā mai e oaine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia, tino wakapono tono ki nā... Kina kraki e nera. Tai atu oki ki tō matu tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki nā e o apea e teata. A e te iwā. Ana e pirai mato e te rawa e te moe, te ara o te ata. Ana te rongo mato, ana kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, tērā oki te wā i te ata, te ā o te ata. Tōku kuia nei, nārā I pari aka nera, kuia nō te mātuta itu, mō ngā poi, mō ngā poi tērā tāna kai aia nei nā Hoi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki amatu e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu. E o mātou oaene paake, nā waiata. Tae atu oki nā waiata tau ito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei. Mea kona o ki au, ki aku pa aki. Kare no au I tū pērā, engari no I tū pērā au I wanganui taku iwi nai o. Engari I runga nā I koi, Ta motu ka ore. Me ako no noau. Me no o mai koe I murin o paake nā tōta e ki nei tātou. Wa o tea ko rātu oki nā tōtara o nā paake o tātou. Engari Men ono I muri. Te au I atu I a rātou.
5: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
4: O, kai te mau tonu ērā I roto I a au. Taua kōrero rā. Kia au nei kai te mau tonu I a au. Engari I oku taki wāno o te kāinga, ae pai nei o takutu. engari ka aere nei i wango nui ngai wi o te motu ka ore. Kai te mo e noa o tako tūranga, no o mai i muri, e o tino tau e au i ana. Engari, te timatanga, ka tai atu i reira, e rā iwi, e wike o te motu, ka puta no te karanga tuatai, o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i uara nei a ka ore no mai i muri.
5: Ia koe tamari ki tonu ana i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki Pariaka?
4: Ai. Tako koia oki, koia oki, e oai ana mō nā poi te take, koia oki, tete i nā e kawe nei, nā poi tauito o Pariaka.

0: tāna o tōku kuia me tō tau eke. E rere ke te rawa. Naia nei, anā, nā waia ta, ta wito, e te iwa kia au nei, aro āna oke. Kua ua rere ke oki nā waia ta nera, e o ai nei. Te rā oki ta marae. O, e wai nei mātou, nera, kupari aha. Kia au nei, e rereke te raua, e rereke naia nei, ia mātou e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro, te raua. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, Aotea waka, nui tonu. Nui tonu tērā pāranga wainu ārua, nui tonu tēnei pāranga ngā rauru, o tira tērā wā taranaki ki te tonga, ana ko o tērā, ana te engari apari aka, rau ara ko engari are tonu ki pari aka, te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi naia nei, o tira ki nā ikoi wāri ki ngia nei, nā pa ake o te rawa, o te witi rawa ko tō ukakai. Kia au nei tō waka o Aotea. Engari kare no au ware ware kia toko maru rauku. Ai, e rā taki wā. Kua ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te i o mātou e oanaunga tonu. Tai atu nei ki era kuia nuku taia mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au. Te pāranga ki rātou o ki. Ki āti awa. Te pāranga o ki i te rātaki wā o kura haupō. Ana kai reira katoa. Te wanaungatanga o mātu katoa.
1: Ko te reo tira o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i te nānei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau kia koutou katoa, ko ana hera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Te Taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.

0: Rua rite katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai ono o ngā tīma. Etahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: He venu ha
3: ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha
3: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha ha ha ha ha.
0: Jangingi o te tangata kia uru hau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riria koe, Pānia Papa.
3: Kia ora, teka!
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
3: Oh, right.
0: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. O tai mai, a Leon Blaney.
3: He karawa atu.
0: A waho, he ana hera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki, manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka, rongonui rawa atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, heia hae wāma ko Levi Bristow, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāetai tuatai, he whiwhiwhi te mahi. Kia whakamātau tātau i te koi o te pīnati kāmutu, i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
3: Ai,
0: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
3: Pupu ake ka puhake te wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whera e whero.
0: Oh, i pai tere, i tino pai tere. I eke rawa atu nei ka timata ki a ka tahuriki ki a koe ina ane.
5: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heko heke whē tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
3: Ako te hapau te rāwe o te. Ia hare koi whakauru i te ai ki rata te o watu o
5: pena. He wāhi anō, he wāhi anō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pai, heko heko, he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa, te haunga o ngā tero tero i whera whera, e mero!
0: Me te pai o te āhua o te tinana i āko e mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia hui manaia.
3: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
7: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kōkō he wāwā.
6: Hāwe, hāwe.
0: Mā te aha, mā te aha.
3: Mā te aha. Mā te aha.
5: Nene karo ngā kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
7: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
5: Meri kui me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li mai?
1: O te kaha taku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
3: Ai, ai, ai. Kia kaha te ai koe, kia kite ai koe ngā tero tero.
1: Pupu ake ka puhake he wai pūkake. Ake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pai, e pā, heke heke, he tero tero, ā, rero, whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu, o e tahi te kāpō tonu, ahua hapanihi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakataetai, tuarua e hārea ke nei, he aha, te aha, mamara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne, mamara wātu, nare reka timata ki tēnei taha, ai,
5: kia kōrua te wā,
3: kia kōrua,
5: te ako i ngā hupu oro,
3: kia ako i te hupu oro, kawe oro nei,
0: ai,
3: te kawe oro,
0: ai, o tika, warite,
5: ane, Levi,
8: nā ngā kupu me puta i a koe.
9: Tai wā, tai wā.
1: Timata mai morunga, ne?
0: Ai. Karawhia.
1: Māori, haka.
8: Tai wā, tahi te wako tahi, oh. Kia puta i.
1: Māori.
7: Māori.
1: Haka.
7: Haka.
1: Poi.
7: Poi.
1: Kai.
7: Kaki.
1: Kai. Me haru tonu. Inu.
7: Kake.
5: Kau, kau.
1: Inu.
7: Tatu.
5: Okay. Me noho ki te mea kotahi.
1: Okay.
5: Kia puta ia e.
1: Kai.
7: Kai.
1: Inu.
7: Inu.
1: Momo.
7: Momo.
1: Apataki.
7: Pakihi.
1: Apataki.
7: Patete.
1: Apataki.
7: Patere.
1: Apataki.
7: Patai.
5: Haru tonu, haru tonu.
1: Okay, okay. Tuturu.
7: Utu.
1: Tuturu.
7: Tutu.
1: Tuturu.
7: Kutu.
5: Tutu. Rutu. Rutu.
1: Tuturu.
7: Tukatu.
5: Pikachu.
7: Me maru. Tuturu.
1: Tuturu.
7: Tuturu.
1: Harutoru.
5: Harutoru. Harutoru.
1: Angitu.
7: Angitu.
1: Piu piu.
7: Pio pio.
1: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
7: Tukata.
1: Pio. Piu piu.
5: Ah, kua mutu kōrua tahi.
7: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi.
5: Me whakawhiti. Me whakawhiti.
8: Me whakawhiti.
5: He kāri anō, ne?
7: He kumamai katoa kutaringa.
5: Arumai, arumai.
8: Me o mātahoki, he ka o tō aparangi.
5: Ai, me te tū hoia, ne?
1: He kama.
5: Kia ni te mai. Karawhio.
7: Mahi.
1: Mahi.
7: Mate.
1: Mate.
7: Pari.
1: Maki.
7: Tātua.
1: Tātua.
7: Rākau.
1: Ngākau.
7: Rākau.
1: Rākau.
7: Pakitara. Pakitara.
1: Pakitara.
7: Tātai.
1: Tātahi.
7: Matapihi.
1: Matapihi.
7: Kuaha.
1: Kuha.
7: Kuaha.
1: Kuha.
7: Pepa.
1: Papa.
7: Pepa.
1: Mepa.
7: Tīpatapata.
1: Tīpatapata. Tīpatapata.
7: Koro piko piko.
1: Koro piko piko.
7: Toro hape hape.
1: To hame hame.
7: Tītakataka.
1: Tītahataha.
7: Tītakataka.
1: Tītangatanga.
7: Tātai.
1: Tātaki.
7: Tātai.
1: Tātahi. Tata.
7: Pepa.
5: Tata ni.
1: Pepa.
7: Pepa.
5: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
1: Rau hati rā. Ki te reo rota rota.
5: Panuingutu. Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
1: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
5: Tai hoa, tai hoa. Waiata anō.
8: Mahi a ngā ringa. Kamita.
5: Karawhiua.
7: Kiri.
5: Kiri.
8: Ooh, ai.
7: Tepu.
5: Tepu.
7: Rangi.
5: Rangi.
7: Waia.
5: Waia.
7: Rātaka.
5: Ruateka.
7: Rātaka.
5: Rihi. Waia.
7: Rā.
5: Rā.
7: Rātaka. Pape, pape.
5: Pape, pape!
7: Mōmona! Mōmona!
5: Mōmona!
7: Roro hiko! Roro hiko!
5: Roro hiko!
7: Pūkoro!
5: Pūkoro!
7: Pauaka!
5: Pauaka! Pauaka! Pauaka! Pauaka! Komatsu, ka pai ki te, ana mai, Robin, ko pei nā ne, anei pere. Kati pato, kati pato.
7: Whakawhete.
5: Ka pai, kia ni te mai.
6: Whakapono.
5: O, tai hoa, tai hoa. Karawhiua.
6: Tīhāte.
7: Tīhāte.
6: Tarau.
7: Rarau.
6: Tarau.
7: Tarau.
6: Tarau. Poraka. Poraka.
7: Pūkana.
6: Poraka.
7: Pō ana.
6: Raka. Rā. Raka. Pō raka.
7: Pō kala.
6: Raka.
7: Pō raka.
6: Kotsi. Kotsi.
7: Otsi.
6: Ko.
7: Kotsi.
6: Ah. Hū.
7: Hū.
6: Hū. Ruruhi. Ruru. Ru, ru.
7: Ru.
6: Ru, ru, he.
7: New.
6: Ru, ru.
7: Ru, ru.
6: He.
7: Ru,
6: ma piti. Ma.
7: Piti.
6: Ma. Piti.
7: Piti.
6: Kamu. Kamu putu.
7: Ipu something. Ipu.
6: Ka. Ka.
7: Ipu ka.
6: Mu.
5: Ipu karia.
6: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
7: Ka.
5: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tēnā tūni, tata tūni tāko hua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau hanei ki te tātou, ko wai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana ki a koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, iu kāre lo kia tino, rongo tātou i te wairua tātā, whaingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau, patu patu e mohi honnei au. Ka rongo tātou, e hika mā, ka wai tawhiti te hāre, hoki tonu mai.
9: Pangarau e
7: hoa. Oh,
5: Ia kuranga tira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohi o mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nā reira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
9: Ko te kourana te kahari.
7: Mihi mai.
9: Ko te pāpakana te kahari whakamuri.
7: Mihi mai. Wenu
5: e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere ake nei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui. E mana nui ai.
7: O ai, hara mai.
5: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
7: Ko mātau kai te whakae.
5: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
7: Kia ora pā, kia kaha koe.
6: Kōrero, kōrero tia.
10: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu ata. Ati tērā, tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
6: Moni nui,
10: no reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamariki. Kore e haere kē ki te marae tōro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
9: Kare koe mōhio. Nā te
10: mea, kaore a rātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
7: A, kia ora.
10: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iati o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, ai ake moni nui, me te ika nui.
5: Ah, moni nui.
7: Kia ora, nei mai te ika iti.
5: Kia kahara koe, Leon.
9: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
7: Tino pai rau atu.
9: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rānei, ki te rangatiratanga o te atua.
7: Nō
9: reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
7: Kia ora mai. Kia kahara koe.
6: Hei te whakahē, kai te whakahē.
7: Uai.
6: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, mā te hurihuru, mā te hurihuru, ka rere te manu, nē rā.
9: Mā te hurihuru te manu kā tau.
6: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
9: Nō ngā tīpuni te
6: ao. Ai,
5: e tāu ngā mēna.
6: Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
9: Nā te reo.
7: Nā
9: te reo. Nā te aroha ki te reo.
6: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mā mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakaia nā hau, mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
5: Tihā!
8: Tihā!
1: E mi ana.
5: Kia kā rātou. Whakamaori hi au rātou whakaaro e. Whakamaori hi au rātou.
8: E kare mā, ko tāuna e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
1: Tika tonu.
8: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
5: Tika.
8: Ko ku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
6: iwi.
8: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
10: Mai te hoko te aroha.
1: Mai te hoko te aroha. Mai te hoko te aroha.
10: Hoko nā.
7: Re re re re re re re re re re re re re re
6: re re re
7: re re re re re re re re re re re re
5: Kia tai atu koe ki te taumata. Kua tai atu koe ki
7: te au tāwaua. Whakataumaira, whakataumaira.
1: Whakataumaira.
7: Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei I mea na. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni. Ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā ao o te ao pūoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakāri, o te ao pūoro, o te ao paremata meki. Arā, koho neki tētehi tauira. Hore, ko irakana, ka mai tētehi tauira.
5: Ne,
7: mā te moni, e mana nui ai te tangata.
6: Kia ora.
1: Āpai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu ahakoa te pohara. Ko era huruhuru ko whai atu e koutou I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga kia. Ngā kongakonga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
7: Me kore,
1: nā runga anō I te mana o Levi ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
6: He nui o moni.
1: He nui hoki.
6: Anei ki tangata hohoni
5: a pūkoro. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
1: Mārika.
5: Ko Gandhi, e hara tērā tangata I te tangata nui te moni, engari, arāke tōna mana, e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
10: Gandhi
5: nō. Tērā nō tō hāhi, te terehia. Terehia, whāia terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Hāre anō moni, engari, nui te mana o tērā wahine I roto I tāna hāhi.
6: Manareke, manareke.
5: Kārehe moni a aua tāngata. Kāre ārā aua moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. He ahai, nā te mea, nā te mea, kua rātou mahi, kua rātou mahi. Kua rātou mahi, nā rāua mahi I mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
10: Kia ora.
6: Kina
10: koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui e nui ake ai tō mana I tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe I te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere I ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe I o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui. Kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo. Me pono tātai. Kaore te reo I ora I e nei.
6: Moni, moni, moni, moni.
10: Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
9: E hara mā te moni, moni.
10: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
11: Kia ora,
12: rawāti,
11: te rawāti koe pāria.
0: Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahera ne koutou
11: e hakahe
0: i te
11: kāna.
0: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi ai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakata.
12: Ka-ching!
13: E hara mō te moni.
0: E hara mā te moni. Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohia nei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, e te tīma nei.
11: Katikamara,
0: kua, he mohia mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēne wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e wāma, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata, ko tā ngā tangata nei, he āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. Ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
12: Oh, kia hora, e tamai.
11: Kia tere.
10: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
11: Kia ora kia wiri.
0: Kia kaha.

0: ka whakamui me tikaku māma. Ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. ai, kuira ngā momo āhuatanga i aku wā.
1: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhirāne, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki, ki tō kāinga.
0: Ai.
1: Kā pai, tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rereke o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, te rā e te hitikanga o te ao Māori, e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o e nei rā. I roto i ngā whiunga pātai o mua tata ake nei, i pātai hia te pātai, i ahatia te pēpē. Koe nā te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete kina e tātou, i roto i te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: Radio. Utea Ziaua Toa.
1: Tēnā no rā koutuka toi te wipiki mai ki mai te hōtaka e mohi o te whānui tēne ko ngā take o te wā. Ko tēnei hōtaka e titiru haka muriana ki te taho kōero i whako hoa kei o koutou weirua. I nungai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tonua nai te iwi. Nā rira ko ngā kai kōero ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā i puta hoki ngā kōero a te ururu o Flavo. I ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. Rupa, kaua hoke e tangihia irunga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna ki tēni take nārira. Hakarongo mai.
2: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōrō ke kaua haere ki reira, kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā, ko te, e kia no tāu a mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipū, ka mutu tō noho i roto i te ao nei, me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kāereke e kōroke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā wairua i roto te ao nei. Aha kua nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atu anuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāo hoki te ao. Anā i rote te koro matatau ki tō tāu anā ao me o tāu anā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānaura. Koe reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koe reke te raru, te putanga mai i te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao ne ka... Ka mamai kē ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
1: E kia na hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhi o tio whānui tia. E hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei. Koe e te rau te taho o ngā raruraru ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere. Au hoki.
2: Koe rete ahungatanga ka pā nui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri mōhio ki te kaupapa. Nā, koe rete raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kōrorohia waiho tia ki te whānau mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i e tai o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea. E kore e tai a tētai e te tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāen ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamanga i roto i te pauri. Kaua e whaka utua e rā ahuatanga ki te kōrero ki. Kareu ki ngā mea i pā ki roto i a mātou i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā wene i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I kore te rarura ka pāho tia ki te aoke. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tono i a rātou whakaro, ki te iwi pāho. E rātou āhuatanga, anā ko te whakaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
1: E nari tērā pēni, he rere ke te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne takepa? E pāna ki tēnei.
2: E kare rere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei rere ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
1: O te kepa Sterling o te whānau, a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo flewon. Te take i koero pērā ia, hei whakaoho ake i o tātu hakaro e pāna ki tēnei tūmate. E te iwika huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori. E, kei mua tunu te rā kaupapa i o tātou aroaro.
3: Kei wētahi rā koina te kupu, whakamomori. Kei a mātau ko te kōhuru i a koe anua.
1: Ai.
3: Engari, te tārore, ara i te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēnei. I ngā wā tatāke nei i kōrero a te ururoa mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēa tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō. He iti nei te tangi, kaereke e tangi hian. Nē, tere wawe rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kaipuata o tau iwi nei, tēnei nūpepa, tērā nūpepa. E whakaheana ki a te ururo. Nā reirau i whakaroa i tēraha pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakaeana ki ngā kōrero a te ururo. Ahakoa nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pakeke ka whakae i tēra kāre e whakae. I te tangata e kōhuru ana i aia anō. Engari ka atahe no tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kei a tāua anō, a tāua tikanga. Nē, ko tēnā mai ahu ki te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero i nā nene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Me koe nā a rātou āhua tangarau, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua. Te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tētahi e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehi ia i ngā wā omua mō ngā tangata ahua pō waiwai ni ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rā ke no au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rānei tātou e tiruana, kaere taia tāua te Māori, te whakakore tērā, tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maini. Kāre kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua. Mm.
1: E nari e whakapono anako iki ngā koero, e tika ngā koero a te ururu o Flavo?
3: Ai, ai, kia tāi wā nōra, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone taumamu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōna ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau, tō rātau whanau. Mm. Whakai anau ngā kua. Nā, te, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster, Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ko te, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpi ana, ara kawai a ta oriori, kai kona ngā whakatauki, te maiti, ākona i te kāinga, tuana i te marae, era whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātou, o pakari rātou, te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wera tinihanga. Nō reira, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēa te pakari ngā hinengaro. Kāo, he tika ngā tonu. I tipu mai au. Nā, i kite au wera tū āhua. Nā, ka tārore te tangata iaia e hara noho ki a rātou. E rua haro pē, ko tai haro pē, ka tai ka tāpugete. Ko kite au i tōku ao. Nē, nau kei te tika te kōrero a ururo. Etahi o tātou o kāre pēr i mōhio e nei tikanga, o tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whai ke ngā mahara i te ao o tau. Nau, i kite au, i rongo au, ana i te pōni ka kōrero mai a Amster. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tea te kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tana mokopuna. Kaere rā i kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, ane, he taonga te tamaiti ki a tāta. He taonga, ne. Kā kite koe ngā kaumātua, mā ko Amster i whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātau te mokopuna, nāo mātau ake, mātua, tīpa, kāore, te ko, o te katoa. Kei te tituro a mātou mahi, kei te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raruraru, te paturane, kā teike patu tiana, kāre au i patua, e o mātou mātua, tātou, o mātou tīto. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
1: Ai.
3: Ho mai te mai nea kiao, ko koe kei te tūkino tēnā te mai. No, i tipu mai uru tei te. Kei te tika ngā kōrero a uru.
1: Pepiku penga, tērā. Ko te pātai ki a Amster Media te iwi o tunga atipro, me he mea he tika ngā kōrero a te uru o Flavo.
4: Kā hua nei, kā hane me taku mōhio. Taku mōhio ho. O ngā tāngata i whakamomori i a rātou, he me te ne ta hua me at ko ro ro ka pa ka ai
1: me
4: te pa tu ra tu ra to te me te ne nui a ko te faka tipu te te mai ti mai tona I tinga pake ki rā no a me rā te āhuatanga whakapauka tō te aroha te whakatipu iae I ngā te huarahi tōtika ana ki te whakamomori iae iae e kōrero anō tēnā
1: ae
4: e mau mō te aroha mōna mai rāno I tana tamarikitanga pake ke rāno a ko ena te utu mō tana manaakitanga I ona mātu o ona tūpuna rāne te whakamomori a tā reire I pēnā e a tātou tūpuna ara mue hea tikanga kei roto I a koutou engari Pauka tō te aroha I te tiaki, te whakatipu I tēnei tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehera me a tiaki a tātou tamariki. Kei reira te whānau I te whānau tanga mai. A pakeke rāne. Te mate o horere tēnā me te... whakātu ki a rātou ane ko whakamomori te maiti iae o te tangata iae ana ka tāpū ke rie ki wahatunu I te waharo o te marae koena ngā tikanga I mōhi a nei au
1: Taka I mate ohorere ko te wairua kāreke e noho tika ana
4: Ai au heaha ngā tohu koere te mea kino o te mea ua ua ngare te mea kino te mea ua ua te mea te he tangata I ke mōhi ana ka kite I ngā tohu kei te pirangi te tamaiti te tangata rānei ki te whakamomori iaia he tipua te tangata rā e me e au au te kite atu I te taumahatanga I ngā kei te mahi a whakamā I tāna mahi I te tangata ka kōrero ku ki te tamaiti te tangata rānei e taumahana kāre ki te mōhi o hea te Mehemehe mate mare mare ni aharane I pai tēnei, pai wēnā tohu. Engari tēnei me te tohu te te whakamā kei roto iaia ngā taumahatanga me ana. Kāre I pīrei te whakaputa o te mea kei pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
1: Ai!
4: Ai, inā reira, koeira te tino, ina ka mahi a whakamā I tāna mahi. Ana nā waira ko haere koe tiki pio te tamaiti me o te tangata rāne ko tāro no I aia, ko patu I aia, ko whakamomuri aia I aia. Ai whakamā no he mamai, he whakamā, te ngai tēnei me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēnei, koe hoki te tika me, koe homa te whakamā e patu. Heaha ngā tohu kei rungu I te tamaiti te a te tangata rānei me whakātu ana koe ae ki a koe ona taumahatanga I roti tēnei me te whakamā tēnei me ke tāe tangata te āwhine I a rāte te whakamāma te harānei te tango mai amari ki te tōunga ke karaki e tī aia engari kāri pēnā rawa te whakata me te tangata te whakamā
1: ae
4: ka hua ka mahi e tēnā mahi te hopo ka munga ka haere ka huna I aia nā waira tāinga mai o ngā mātu te kimi aia ina ko mate whakamomori I aia he ua ua te kite atu I ngā tohu e pīrangi tēnei tangata te whakamomori mehe tangata I ki akera me tangata me e kitani I o tohu e tino tipua engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata I mai rāno I te ao Māori ko te aroha tunu rā koena te utu o te aroha ko te whakamomori ne te ki e nei tāua mehe I whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rā nei ko tōna whakautu ki tērā mahu e te kōrua ki ona mātu tēnā tēnā ke te taumaha aia ana me mahi me whakamomori aia I aia ka rā tāo e tāia te pupuri te aharane te kite koenei ngā mahi e kei roti I tōna henengaro e me ua ua. A mai e na pati tuna te tanga te iae anu, engari me pēne te kōrero. Pa patu te tanga te iae te tanga hoa tu me pēne, na te porahai no te harane. Me tana mōhio, he mea ka patu e tōna iwi, engari mō tēnā ka patu ai iae anu. Ne, ka patu ai iae anu no te me mana tu ai e patu. E koe re te tahi o ngā me kāre tātou i te mōhio, he hanga tohu kōrake au e whakaro pērā ana. He mea anu e huri huri haere anu rua te tehini ngā te tangata. Noa nā wai rāngo no whakamate ai iaia. He ua ua tēne me te whakamomori i hoa. E tika ana ki kōrero hie, no te mea, he iwi, mai, he tikanga mai rā no tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo e te iwi Māori, he iwi ranga tīra, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki te tau mai te whakamā ki rungi te tangata, he patu i te tinana te patu i te henewa, he patu i te tino taumahara wātu, anā ka pakautu i ki te whakamomori.
1: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hiāna, anā, ko ngā tangata e mate whakamomori, nei kāhore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāia ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga, koea kei te rapuna, ko te tahonga rikarika, a te whānau kei te oratonu, kāhore mōhio tia, e ha ki te take i mate whakamomori ai, tō rātou whanaunga, nē rā?
4: Kōero hoki tētahi me, kōero wātu rātou mōhio, e take o tōna patitanga iaia. Te whānau rāne i ngā hōtata. He mea huna tēne, he mahi huna tēne mahi te whakamomori. Kore rō wātu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro, te tangatara, kaere ki te ngā tohu, e taumahana tana hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tana, i roti tana poho. Nā wai rā, ka huakina te tatu ana kei kona e pata ana e kumateke, patu i ae i aia. Me ki pēne, heha, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, pranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te mēnui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, taimai ki te wā tōtika ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāre whāki ki tāna mātua ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rānei, o āia rānei. Hea te take kāre i te me, i te whakapono, i te kōrero ki o na mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei otu i aina.
1: Kia ora.
4: Me whakatūtāta te tahi hui. Koere te hia hia ki. Whakatūtāta te tahi hui. Me pēnei te tātā, hea te mahi o tātā o tātā tāngata e whakamomori nei i a rātou. E harai te mēmo te ki ahua. Mārama tātou, me tehea tātou, e tukatipua tātou tamarigia, me te āwhini a rātou, te hung, e taumahāna, e te hinungoro, o ngā tohu kāre i te kite.
1: Amstaridia, David, o ngā ki prou. Tātou kai kore, mutu kai David, ko te kaumātou nei, ko pare kura kupenga, e hui tā rātou, whakatūhia i ngā rā, ko pahure nei, e titiro, me pēha te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
5: Kāsi, ko tā mātou kaupapa. Ko te para i te uarahi mo te ao Māori ra, miki mo te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata. Nā, ko te kaupapa nei, e mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmuri ana. Hoi anō, i te taenga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu, ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā, kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka whaka nui mātou i te kaupapa nei. He maha ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te penua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mōhio pānui te ana, te kaunga tānga te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mōhio pānui te ana, ko te tino kaute o ngā tānga te whakamōmori ana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mōhio tia, he mahake i tērā. Ngā tāanga te e whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotahi. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mōhi o te tia, mehema i whakamumuri he aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene. Mai tō mātou mōhiotanga ki ēnei kautea, ae no ohorere nei mātou nā reira, mātou e mōhioe he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga mātātou, hei pāwhatanga mātātou, hei kōrerurutanga mātātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānuira nei, ngā kōreru nei ki te motu. Engari, he maa ngā tāngata kua treina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me ki au te rā pēha e rua rau neke atu rāne ngā tāngata e treina hia ne tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā kei te ki tun tātou, me ki rā, ko tētai āhuatanga noe o tēnei. Te mai e kia nei ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi nua tērā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te, kei te tūkino hia i roto i te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe la ka huri pērā ngā whakaaro nei ki te whakamōmuri. Ko tahi tērā kaupapa, engari tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere kia ngā āhutanga, ko etai ni ko te mai whaiā ipo, ko etai ko te mai traiwa haurangi, kai tarutaru, arātu, te patipatu wāhine, te patu tamariki, te nuinga nueho o ngā mōmu āhutanga.
1: Ātira e tebi ko mimichaka no ngā koero hakarongo meno i tā tātou hōtaka, ngā take o te wā a tērā wiki, a whārikihi atu no etahi koero ki mui o koutou aroaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: Nei. Poraka.
1: Poraka.
0: Nei. Gotti.
1: Gotti.
0: Gotti, ei.
2: Gotti.
1: Hu.
3: Gotti.
2: Nei, ja, ringa, ringa, ringa, ringa.
0: Ruruhi.
3: Ok, reit.
0: Ruruhi. Ruruhi.
1: Awa hoku.
0: Hakete.
1: Hatete?
0: Hakete. Hakete. Tokena.
1: Tokena.
4: Nei, kawaii.
0: Ue, ue, nuku.
1: Ua, ua.
4: Tata, tata.
0: Kiriata.
1: Kiriata.
0: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
3: Tano ke whakabahi.
1: Apotoro.
2: Tata. Tata.
0: Mafiti. Mafiti.
3: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Aia, whakao kia mai.
4: E ono, pai.
3: Ah, pai kōrua. Hara mai, kōrua tahi.
5: Ia kāpai kōrua.
4: Kapai, hoa kapai,
5: mātā.
4: Apotoro? Kamutu.
3: Apotoro.
0: Ke tata te tata.
4: Tino tatawā tinei.
2: Kia wiri. Kua rite.
3: Karawhiua.
2: Oranga. O ranga. O raka. O ranga.
3: O raka.
2: O.
5: Kia kaua rangi, wiri.
3: Ho.
2: O. Ranga.
3: O ranga.
2: Kia ora.
0: Weirua.
3: Weirua.
0: Weirua.
3: Waiata.
2: Waiata.
3: Weirua.
2: Wai ora.
3: Wai ora.
0: Utu.
3: Ah, kuira te wei.
0: Tu.
3: Hu.
0: Uu.
2: Tu. Utu.
3: Uru.
2: Utu.
3: Utu.
2: Ah, kia ora. Tu pono.
3: Poro.
2: Tu.
3: To.
2: Tu.
3: Poro.
2: Tu.
3: To.
2: Tu.
3: Tu pono.
2: Pono.
3: Tu pono.
2: Kāpai. Wai marie. Wai.
3: Wai.
2: Wai marie.
3: Mahana.
2: Marie.
3: Wai.
2: Ma.
3: Rangi.
2: Wai.
3: Wai.
2: Ma.
3: Ma.
2: Rie. Rie.
3: Wai ma.
2: Rr. Kei kona, ri, rie.
3: Kua mutu, kua mutu.
2: Wai marie, wai marie. Wai marie.
3: Arama, tu mai. Karawhiua.
2: Karawhiua.
3: Kaua tētahi wai tāringa. Ka warea ke wene ki te wai tata.
1: Tātua.
2: Tātua.
1: Rākau. Rā.
2: Rā.
1: Kau.
2: Kau, rākau.
1: Paki.
2: Pa, pak, pari. Paki.
1: Paki.
2: Pa, pa, pari.
1: Paki.
2: Pare, pare, pane.
1: Pa.
2: Pa.
1: Ki.
2: Ri.
1: Ki.
2: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
3: Pai rā.
1: Matapihi.
2: Matapihi.
1: Kuaha.
2: Ku. Ku.
1: Aha.
2: Kuaha.
1: Pepa. Pe.
2: Pene.
1: Pe.
2: Pere.
1: Pe.
2: Pe.
1: Pa.
2: Pepa. Pepa.
1: Pa.
2: Pa.
1: Ri.
2: Ri. Pare.
1: Ma.
2: Pa.
1: Ma.
2: Pa.
1: Ma.
2: Pa.
1: Ma.
2: Pa. Papa.
1: Ma.
2: Pa.
1: Ma.
2: Ma.
1: Te.
2: Mate. Mate. Mate.
1: Mahi.
3: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Ko kōrua rawe oki.
5: Tika.
4: Mate au.
3: Mauke te wei. Whenua e hua maamurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tohe toe hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana kia koutou katoa. Nā reira, ko te wāhanga e hārea kenei tohea te kupu.
5: Te aroha noe hui e kia.
3: Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
4: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
3: Karawhiua.
5: Ai.
4: Kai te he tēnei, kai papa.
5: Kai te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero.
2: Kai.
5: Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
4: Kaore.
5: He hara e rā kai.
4: Ai, he hara.
5: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
4: Te hea ngahere.
5: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa.
2: Nō reira.
5: Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, Ngāhara, o roto i te moana, kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te ware a koutou ki ngā kai o te ao hou. Kei maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā, ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tōkā. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāenei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou. Ai. Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
6: Kia ora.
7: Mate turi turi warawara. Mate turi turi warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tīkina atu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e tehi o mātou.
5: Tūpuna.
7: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre pēr e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou kapiri ai, whakarerea.
6: Kia ora pāngia. E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai māra, ā tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Sitiro ki ā koe, te tūpui i hoki.
8: E hoi i tō maka.
6: Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
2: Kōrero.
6: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki, ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga, ki a pūrea koe ngā hau ātāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
7: Kia ora.
8: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
7: Hoki mai ki tō mea,
8: ai. Hoki mai
5: kākari.
7: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
6: Kākari
7: ki. Kākari ki. Kia ora.
8: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono nihoa wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tagata. Ka amutu kei te, kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai... He kai pai e nei, nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite airu mai ngā puku.
7: Piragia ki te waiata tahi.
2: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai maki tāna rahau. Nā, anei te hua, he puku nui. Ai, a kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koe rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno. Wera tangata, kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te ma te huka huka. Nē, ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuinga mai o. Oh, ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pēa maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tunutanga o tātai tewi Māori. He hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
4: Kia ora, te pere.
9: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia, ko mate ia koutou i a moa pau katoa, pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC, ki te kai ngā heihei ki reira.
5: E mate.
9: Ahoi nanora, o koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoi nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tina na, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū mokotoa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
2: Tāna kaima ki tāna rā siare i ngā wā katoa nera siare.
4: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāere a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
2: Te huka.
4: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mo ngā ika i te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
10: Tēnā koe pāniha.
2: Ka aroha ki ouri.
4: Ko pau hoki tu aki.
9: Hara mai te wāne
5: mōhi. Kei te mōhi ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana heiaha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
2: mātou. Ka ore ro.
5: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohi anau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua miti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a ngā
9: tīpuna. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muria ki ngā whakaitairanga, kia mohi o katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mō te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama. Te aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia irawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātū koutou, e kama. Ka mauke te wahi ngā kōrero, kai te tikara wātū, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāi tāi, ko te wahanga i hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tāhi, te mea kāre koutou i toa.
4: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautou.
9: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
4: Whakatauki.
9: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
4: Ko wai te kai whakaari.
9: Whakaari mai.
10: Ko te whakaari, ko te whakaari.
4: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
5: Leona Kingi.
9: Lee Morunga.
4: Pūtaruha.
5: Karenui.
9: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
5: Simba.
9: Simba.
10: Lion King.
4: Ka pūtaruha. Ki hea mau ai.
5: Ke iti rawa mo te upoko.
4: Kau e
5: huna, kā ti te rūpahu. Nāku te rōrau, nāku te rōrau. Kā ora ai te iwi. He, e kararehe ahau, ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hōhā, he hīhō.
2: Donkey!
1: Donkey.
5: No te hea.
2: No Shrek, Shrek.
5: Ah, ka
4: pai ara. Ka rea Shrek.
2: Hoi ho.
5: E hara.
4: Hoi ho, hai wa. Tana, ana maka.
11: Te rena wati koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. No, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
4: Ko Wayne King ke pia.
11: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamai.
5: Kia tika te whakamai.
11: Kai te pai koe, ana.
5: Te rata, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
4: Ai, kia ora. Ai, huri e tō pepe. Kia ora.
12: He manu kai te miro nōna ti Ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti ao.
4: Oh, he tamaiti.
12: He wahine ahau.
4: He wahine.
11: Kia kaha?
12: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
4: Matilda!
5: He tino tī, ka pere,
11: Matilda.
5: Tini hana.
11: Hare atu. Hare ki te no. Tērā, karo tērā.
2: Tini hana.
11: Matilda.
4: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau. Makiipa.
11: Apoi. Ne tu tapu tapu.
1: Matilda. Awe mohio ki aia.
4: Matilda wai.
2: Matilda. Te te kotiro. Kapai tupua.
5: Au dao.
11: Kia ngā, wepua.
1: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka
2: eke noa. Minion!
4: Ai!
5: E tu.
4: He waka eke noa.
11: He waka eke noa.
5: Eke noa.
11: Nei, Liva.
5: Ia tuku nā kuna mea mātua.
11: Mā te hei te poe. Ka mai, kia tere. Ki te rataha. Ana, ki kora.
1: Te pehara.
11: Whakamahia ngā poe.
1: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Auwe.
11: Tangata no Hāmoa whakamahi.
1: Ko taku ingoa hāngai atu wana ki te toka.
4: Toka.
1: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
4: Mangu te poka toka.
11: Māma tēnei.
1: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
5: The Rock.
1: Amene, yes.
11: Ka pai, kai titika, ka pai. Ka pai,
2: kai te rā.
11: Omai, omai, omai. Ka pai. Aua, kore taki te rā mahi, weno.
5: Anei, ke mehemea ka pēnei koe.
11: Te kā te whakamahi tō pōta e hoa. I ngā wā katoa.
5: Ole, ole.
2: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau.
5: Kei hoi!
11: Ka pai!
5: Billy T. James!
11: Ka pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīma nei e mihi ana te koutou. Nā reira, e tū tātou, he waia tā te hāre ake nei. Haere mai tātou.
4: E rawe a koutou mahi, goofy.
11: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, hewei hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanohi hou, he tima hou. Buku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
5: Awe.